susuruh gata. Siam ngaringgit mo pura mapat ngawasin sa kilo. Gata kepingan raka lo inupgrade ka. Sapat ngaringgit tulung ngapuram siam ngawasin sa kilo. Gata kepingan raka lo inupgrade ka. Rupat ngaringgit talu ngawasin sa kilo. Gata kentelan grade ka. Sapat ngaringgit limo ngapuram monom ngawasin sa kilo. Gata kentelan grade ka ruo. Talu ngaringgit balu ngapur ngawasin sa kilo. Amna yuk gata sekarang pesa ringgit. Balu ngawasin sa kilo. Sakulian kebayo logo-logo gata orority. Ono pinen kual ru LIGS orority ka. Mo puram 5,000 sila katulu ruangari bro ngapur am onom. Yo gini susuruh gata siam ngaringgit mau poram apat ngawasin sakilo gata kepingan raka lo inupgrade kas ha apat ngaringgit lo ngaparam siam ngawasin sakilo gata kepingan raka lo inupgrade karuo apat ngaringgit talo ngawasin sakilo gata ketelan grade kas ha apat ngaringgit lima ngaparam mana ngawasin sakilo gata ketelan grade karuo talo ngaringgit balu ngapor ngawasin sakilo amnya gata sekarap saringgit balu ngawasin sakilo jadi ini yang ngangai logo-logo gata rorati ondo pineng kual ru LIGS ka omok poram 5,000 sila katu ruang ribu ruang poram onom oro katalo gitu rondo rimba intori Asrizan Justani dondo bilin pinangkos.